Och det allvaret behöver vi ta till oss. Att ta Gud på allvar. Då är det ett omvändelsebudskap som ljuder. Brevet till Laodikeia, det är några få versar. Jag läser detta. Och där så står det så här. Skriv till församlingens ängel i Laodikeia. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy dig ut ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Amen. Så lyder Herrens ord till Laodikeia, men vi kan också säga till vår tid. Och det allvarliga var att det var ett tillstånd utav ljumhet. Och det höll inte inför Gud. Och frågan är, har vi kommit till den tid där vi lever i en ljum tid? Det kan vara väldigt svårt att uppleva och erkänna och framförallt inse att man har det här ljumma tillståndet. För detta behövs det jämförelser. Och om det är en väldigt utbredd ljumhet, så har vi inte någonting att jämföra oss med. Och jag är rädd för att det förhåller sig på det sättet. Och det är det som gör att vi har så svårt att se det ljumma tillståndet. Och därför så behöver vi få det tilltalet som är profetiskt, som avslöjar detta. Och vi fick det för ungefär 10 år sedan. Så sände Gud sin tjänare, och jag skulle vilja säga profet David Wilkerson, till vårt land, där han talade. Och överraskad fick han under denna vecka på fredagen vid ett tiden berätta han ett tilltal ifrån Herren som han skulle föra fram till svensk kristenhet. Och sammanfattningen utav budskapet, det var endast ett enda ord. Och vi kanske kommer ihåg det, fast det har gått 10 år. Apati, apati, det hamrades fast att kristenheten hade drabbats av apati. Det är inte så vanligt ord, men man kan översätta det med ordet likgiltighet. Ja, vi skulle kunna översätta det med ordet ljumhet också, precis det som vi har läst här. Och det var faktiskt också det som han bar fram, David Wilkerson, i den predikan. Det var Herrens budskap genom honom till oss. Så sa Herren till honom, jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Ja, då är det allvarligt när Gud har en kontrovers med sin kyrka och sin församling i det här landet. Och det var därför han ville en förändring, för han ville en omvändelse för oss. Och nu står vi återigen inför detta budskapet som Gud bar fram. Och Wilkerson talade vidare från Herren och sa, ni har blivit toleranta. Orden som Gud hör från samhället och församlingen är, vi är ett tolerant folk. Ja, hur väl stämmer inte detta att vi har blivit väldigt toleranta?
emot allt vad synd och avfällighet heter. Och vi kanske skryter med att vi är så toleranta och vi är så omtyckta i vårt samhälle. Men Gud skryter inte med det, utan hans budskap var vidare genom Dale Wilkerson. Så säger han så här, efter att vi har påstått vara toleranta: nej, säger Gud, ni är ljumma människor. Detta är budskapet till oss som bär det kristna namnet. Det var det till Laodikea, det var det till svensk kristenhet. Och jag bara bävar inför detta budskap. För det innebär vad Gud har sagt här: men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy dig ur min mun. Alltså Gud talar om denna ljumhet såsom något frånstötande som man inte kan behålla. Och det innebär bara en enda väg för oss, och det är omvändelsens väg om vi ska ha gemenskap med Gud. Det här är inte bara en predikotext som vi kanske predikar över någon gång. Ja, kanske vi framförallt undviker den när vi inte vill höra allvarliga budskap ifrån den här boken. Och kanske inte ifrån talarstolarna, och vi kanske inte vill ta till oss detta ifrån David Wilkerson. Vad återstår då? Det är bara den frågan vi behöver ställa oss. Det återstår bara omvändelse om det ska sluta i gemenskap med Gud. Det är därför som Herren talade här i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och de sista verserna. Han ger rådet att köpa ögonsalva så att vi kan se. Och det är ju naturligtvis det första som behöver inträffa, att vi får ett andligt synsätt där vi kan inse vårt andliga tillstånd, att vi är ljumma. Ja, men jag är väl inte ljummare än någon annan, tänker du. Och vår församling är väl inte ljummare än någon annan församling. Vår församling och mitt liv, det skiljer sig inte från kristenheten i Sveriges land. Det är väl den falska jämförelsen och felaktiga jämförelsen som kan bli oss till fall. Det är inför Guds ord vi får rannsaka oss. Det är inför hans budskap när han har sagt att vi skryter om att vi är toleranta, men han säger att vi är ljumma. Det är det som gäller, och endast det. Vi har så dåligt jämförelseobjekt därför att vi har ingen väckelse som vi kan berömma oss av i det här landet. För när det är väckelsetider, då är det ett heligt allvar. Då är det ett allvarligt budskap. Då är det inte ytlighet, då är det inte skämt och glam och skratt. Då är det tårar och nöd för människors frälsning. Det är detta som präglar väckelse. Vi har upplevt det. Men tyvärr så är det många som bara talar om väckelse men som aldrig upplevt det. Därför att vi har haft årtionden där vi inte har upplevt väckelse. Men det gamla, det kan tala om väckelsetider. När man kämpade och bad i nöd för människor. Man hade bönesamlingar, man hade bönenätter. Och man såg hur människor kom till avgörande och livsförvandlande avgörelse. Jag är glad över att jag ändå kan säga att jag har upplevt en väckelse under min levnadstid. Och då, med erfarenheten ifrån den, så har man någonting att jämföra med. Och man har också nyckeln till väckelsen. Det var så vi började med bön. Dygnet runt, vi inneslöt alla dygnets timmar där vi bad, både dag och natt i bön. Vi hade bönekedjor och bad, gick upp på nätterna och bad. Och människor tog tid på dagarna, kvällarna, morgonen. Och Gud göt sin ande. Och människor som vi inte hade sett i samlingarna kom. Ofrälsta, och de kom med ett heligt allvar. För det var ett heligt allvar i mötena. Och de tog emot Herren Jesus Kristus i sina hjärtan till frälsning och förvandling.
möte efter möte. Det var förkrosselse, och det är den som vi behöver tillbaka till, att Gud upplevs vara närvarande. Och det är också det som Frank Mang säger, att väckelse, det kan översättas med atmosfär. Och den atmosfären kan inte vi skapa, varken med sång eller musik eller med tal. Utan den atmosfären är bara ifrån Gud, och det är bara Gud som kan skapa den. Och det gör han när han bryter upp våra hjärtan ifrån avfällighet och ljumhet till omvändelse, till ödmjukhet. För det är det.